0: support important for both us and India and many other countries. So I hope that Indians would continue their work in Chabahar port, so it would be fully developed at the service of the interests of India and other countries around. I think India, with its good reputation, can play a greater role in this region to help diplomacy, to help peace, and to promote peace and security. India is a friend to almost to all countries in the Persian Gulf, in north of this Gulf, and in the southern part of that. So we appreciate any positive, constructive role played by India in this region.
1: Seguimos escuchando esta rueda de prensa, seguimos escuchando a Abbas Araghchi, que sigue insistiendo en los mismos mensajes. Dice que los mensajes contradictorios de Estados Unidos han creado desconfianza, sobre todo en torno a las verdaderas intenciones de Donald Trump. Afirma que la cuestión del uranio enriquecido es compleja y que Irán y Estados Unidos han acordado posponerla para una fase posterior de las negociaciones. Dice que el proceso de mediación por parte de Pakistán no ha fracasado, pero se encuentra en serias dificultades. En este sentido, el propio Araghchi dice que hasta el momento solo han atacado las bases y las instalaciones militares de Estados Unidos en Oriente Medio.
0: آمریکا پیشنهاد ایران رو یا پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکایی ها رو رد کرده مربوط به چند روز پیش هست که آقای ترامپ توییت زد و گفت که غیر قابل قبول هست و ولی بعد از اون ما مجدد پیام هایی رو از طرف آمریکایی ها گرفتیم که مایل به ادامه گفتگوها و ادامه تعامل هستند. اینکه امروز چطوری دوباره این موضوع بولد شده در رسانه ها من اطلاع ندارم ولی قضیه مربوط به چند روز پیش هست. حمله به تاسیسات هسته‌ای ما یک بار انجام شده مدعیان که کاملا نابود کردن ولی الان دوباره حرف از حمله به تاسیسات میزنن. این سخنان متضاد واقعا نشون دهنده عمق سردرگمی آمریکایی ها هست نسبت به اهداف اونها در این جنگ. واقعا بسیاری از کشورها همین رو اذعان دارن که آمریکا در یک سردرگمی به سر میبره، هیچ طرحی برای پایان این جنگ نداره، هیچ برداشتی از اهداف خودش در این جنگ حتی نداره، هر روز اهداف متفاوتی رو بیان میکنه و ما امیدوار هستیم که واقعا خرد و منطق به کاخ سفید برگرده.
2: The conflict has triggered large-scale economic disruptions globally. And as things stand today, are you hopeful of a negotiated settlement, or is there a possibility of the conflict prolonging and also a kind of risk of resumption of military hostilities between two sides?
0: Well, both possibilities are there. First of all, this is not our war. We have not initiated this war. It was started by Americans and Israelis. That was an act of aggression. And what we are doing is, and what we did actually was the act of self-defense. So all consequences for the international economy, for the at the regional level, international level, is not our fault. This is the result of aggression by Americans. Well, as I said, the chance for having a diplomatic settlement or going back to a full-scale war is there. I cannot say half and half. As a diplomat, I am optimistic that a diplomatic solution can prevail, but we shouldn't ignore the possibility of